0: Da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mon way tu caché, ça doit faire un mami le fa que j'ai continué doigt, hey.
2: Papa. Mă retip să-ți cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Îmi fali? Și ca că e părăsit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju.